0: da ste trebali smo mogli Bojanšanja, Hodoš, pa tam tati, sve pa ti 40 km. Pa.
1: Mi smo ješke na Ridić mogli, ojte. Gdje pa ženo smo 74. Gdje smo tam lek domov prišli.
0: Da pa vi ste sugom ili, aj?
1: Sugom smo ili. Mi smo šli peščka, so storiške od žene, storiške tam bili. Pa te smo od tiste spadoj prišli, pa te v leti so pa ponaja prišli.
0: Ja, to pa so ta padrugo bila.
1: Tok na liki bila, v liki nov pa bila. Da se je na Gorinjom se niki sestra ženila, Volika, ko ima Izidora za moža, Bojhak Izidora. Ta se je ženila 77. Te smo pa prišli z busom do Lentina, te zniši drugi busom pa do Rediča. Te se je videl taši cuk slednjo pol, ko so kurile v njej. Kale so bile.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: To ne je
0: bilo. Bilo, ja. 60 letaj, ko smo na pravšku jedli. Pusta čatara.
1: Mi smo zdaj bili.
0: Pa najkaj so sve mardina, smo tisni vicinali, šal kaj so pravi. Tonto, kala smo trebili. Vodiš, kala.
1: Jaz sem nok z materjo v tebil, mi smo zdaj bili, pa so ne polno več.
0: Pa do sedaj bi še več zaprešal v jedo.
1: Pa ja, to je ta še, to je mali. Je sa ranč ta v brodo, ko so ne jedan uznal, kako smo mišli.
0: Pa zolaš, hajde. Skuši, pa ti se spešče.
1: O tiste smo spešče, ne iz Krmadina.
0: Ne, mi smo iz Krmadina sugušli.
1: Ja.
0: E, suica. Pa zolaš neke pešče šli, ta uvek.
1: To se ga več ne, pa ti sto parki.
0: Ti zemo se raj vojdu tam. Noši pensionisti su tu bili, zdoj lani, ali par voli je to.
1: Gdje sa tu nagir bil,
0: ko nam je. Tok me je kolino brek, se pravi, da ne moram tako pešče uvekte.
1: Kuče so te vrezali, ne, ba dva?
0: Oba dva.
1: Pa vredegi, ne?
0: Te pa so nabuli.
1: Trbej čokate na koleno?
0: Da, ti so se še najde. Daj se sraša z laso. Ti, nabuli si gdar. To so to, ko je coj tu brnjavali, ko je ti je te.
1: Ranč neš, dal delo?
0: Ne vem, ko šče bavo. To tak bio, ko sam viško od 10 let sa tavlajko.
1: A, to.
0: Naj, kad usi se gunče, ko su žimjele. Bio tašan, ko je pravo, ko je škoda kraj prviš. Ti pa pravi, ne ide. Kaj bi je še deko prvi bilo, tako mu zdaj dal volat.
1: Zvekšo ga da posreče.
0: Veš, kot 20 let mi je prve, druga 50. Pa zdaj že psa lahko kredil. Ja se ti je z dvemi boti ujedu 3 meseca, to mu je zbilo. Ta su pravičiš, ta ušćen biti dobro bavčišćen, ti je ta unicen.
1: Druga tehnologija, gdje za vole moderno.
0: Još će tašno dugu željezu unutra man, včonta.
1: Leži se nikom.
0: Cajla kuvak djela užila. Kada se še tako ne dugu žele, ko sam je tako ne duđe vrijezale. Zvaj pa šiko, ranč tako malo vrežao. Cajla kuva što tehnike gdje.
1: Sestri su tu pravilno, ovim že drugi, ovaj treći den, kam mora začneti ujti.
0: Na dobro, čakaj, da pa nas na mjesto v Turak rezale, sredu za dječno si to mogu na nogu stavni. Da pa samo tako s botom, ja si špecijališ na vostu. Če ti se vnitra partijeknal, ti si na drugi den lijeku uradeš.
1: Tel dje nje imaju.
0: Ja, da pa, tel su mi na najdjali, kad su pravili, kad su šće male. Pa će te bilo manjavati, ti celi čun tu mora ustrajiti. Da pa zove tako, kad su vnitra djali, pa neka zove masal, tu je zarosli, pa ti se drži.

0: Esatto, lei lo vedi qua tanto la genici per dolce.
1: Da esce te ho fino. Fabrina se te prima che voglio figlia.
0: E poi?
1: Non so che io ti vedo. Questa che ti vara c'è te più nauc. Ma per se già c'è, da vede se te vai stiro lieto. Smo muscio moglie rovala, od firma smo miri ton la scendileis. Usi smo ton bi se gor saga. Pa te un tor tas cas de bio, no? Che ti zoshim te humo spilate, pa ton gura sta po sui pisaun. Gunci, da pesaite na venet koje gunci.
0: Geste o tasche lirge, ka reisan son, si si stau leit nof na prej pride eden tasche.
1: Te ranč tasche ne dio neke, pogledimo nogomet. Pesaile u svete dje. Pranca te opravdu, kako su pravili, kao na Vgorskom bila.
0: Da, ekipa.
1: Ekipa. Tisti su v nej, zrujenja bilo obdobilo, pa se tako včile. Najter je bilo akademija, pa te upatisto, prevenkošna štadiona, pa se tu vrker bili. Pej, kako članč pravi se pa staren zarže, ko najmanje plača ma, jer ker se ne brse cel leto trikrat, pa 9 milijuk na mesec dobi.
0: Ej, zdaj ta konec bol.
1: Žija konec, ki žija. Te više, ko so više ta del.
0: Ej, pa že pravi coj.
1: Zdaj, dobro bol.
0: Pa to pri nas tega, som botele, te štodijo. Tisti pravi, ko bil golman, stal 8-krat. Joj, nu pridemo, Županijsko prvo, da prva liga bila, hala daš, ne?
1: Ja, tako ben. Te še naj holmoši, pa taj susad je del. Hegedis je to bil pa.
0: Hegedis čobo je.
1: Ja, čobo bil pa te kutoši čobi.
0: Ja sam tog face-day futbolista, ja da poznam. Ne pa tolka, znaj kad smo rode gika, prvo županijsko pridemo, da smo u prvoj ligi bili, državnoj prvoj ligi. To pomeni, da imamo svadočstvo, ka spena za metena moraš
1: da je prvica ta, kad znači nikoga ne briga kakni se ta igraja, ne? Nogomet igra, to je tajna za samo. Šeft, šeft pa šeft.
0: Gdje se sa kog pojbiček, tog rod špilo te futbol. Da ima pa tog na briga. Če bi drugo delo, nikad ne jemo, ti bi ta gledo. To zato velika razloča, gdje će ti to delaš, oj pa sam gledaš.
1: Zdaj tega...
0: Svetovno prvenstvo.
1: Da zdaj, če je ravno gdje meč, ti se gleda. Da pa tako je vnuče gledo.
0: Ja.
1: Da saj te bi dal tašno, ja. Zrana ispav. A pa zdaj že.
0: Gdje sam te kejpe došto vidim. To svetovno prvenstvo. 60. leta je, Albert Loria, ja. Pa ti, te škrpičajo tam, da so rode geške, te grda ugledajo, pa zdarijo vsako. Kole jo vas, iz oka ti zdaj, pa kaj bi rode, bi kaj bi se smaljali, ho ho, kako fajn. Kako še ti
1: si še? Veš Francek, taj ne za samo. Šeft.